igen och välkommen till en ny timme som vi fyller med behaglig musik och lite sån ting som är kjekt att vite. Och jag minner mig att jag hade väl lust till att starta denna timme med att säga fortsatt god sommar. Jag är liksom fortsatt i sommarstämning, men det är visst mig då. Jag heter för övrigt Kyrredal och denna timmen ska vi snacka lite om sommaren för att fotbollfebern har härjat Norge i sommar, det är ingen tvil om det. Och det har du också märkt i frukt- och grönt-avdelningen hos Kiwi. De har sålt långt mer frukt och grönt i sommar än de gjorde på samma tid i fjol och vad som var populärt får du veta mer om snart. Vi ska också höra att 72% av föräldre har blivit uppmärksamma i trafiken på grund av mobiltelefon eller skärmer. Gjensidiga advarer och ber föräldrar vara extra fokuserade nå som det är skolestart. Och så är det vanskligt att få grepp om dimensionerna på det nya gigantprojektet till Elon Musk. Han ska bygga en ny fabrik för avancerade databrickor. Den ska bli på størrelse med 1300 fotbollbaner. Mer om det och mye annet denne timen.

dag. Nej då, det är inte den inställningen vi ska ha. Vi ska kosa oss också denna måndagen här, enten vi att leva på allt som skedde I helgen eller vi att tänka att ja ja, så vart det inte förra veckan akkurat sånt som jag hade tänkt mig, men denna vecka ska vi sannolikt göra en insats för att det ska bli bättre. Jag heter Hanne, är strålande förnöjd med att du håller med sällskap denna måndagen här. Hoppas du har lust att fortsätta med det, hoppas du har möjligheten till att fortsätta med det. Jag blir sittande en timmes tid till jag för att kosa mig här.

0: middagen lika sprek jag är nu.
1: Ser du det?
0: Oj, ja.
1: Så ringer du ett jänt nu.
0: Du, nu sprek jag bara efter dig när det är mer vind. Du, hör inte nu.
1: Ja.
0: Du, det blir det. Jag vill hellre gå med dans och dansa cha cha.